ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁྱི་ལོ་ཟ་ཉི་མི་ཡི་ཅོ་ཚ་ཅ་ལམ་པུན་དན་ན་མ་རེ་ཅ་རི་ནི་ཅུན་ཅི་ད་ཁོང་ཕེ་དུ་ཡི་པེ་ཚུན་ཡེ་ཡིན་ཁོང་གི་ཡི་ཚ་ད་ཉི་ང་ས་ཚུན་ལ་ཏི་ནི་གང་ཇུ་ཅན་ཅི་དོ་ད་མ་རེ་ཅན་ཉིན་དོ་ཚུན་པ་ཤེ་ལ་མ་རེ་དེ་རི་ནི་ཛ་ནེ་ལ་ངོ་ཡེ་མ་རེ་རི་ནི་ཅ་དེན་ཚུ་ད་པེ་ད་ཝ་ན་དེ་ཡིན་དོ་ཁོང་གི་རོ་ཡང་
给罗在你们拉拉突击计划当毛本空间看你拉比张去忙不着比热狗当第一度空格就在这两本的南洋蓝红油里就在这贪婪等着的你们那蓝看你拉比折扣当三节鞋的金版本给罗在你们拉这就在切人也空格杨大大感觉这日就归了这比面对鞋

0: 跟几个人呢，罗军还将人部定把些打，中枪中的战斗马戏。莫长大，清队很多人为中枪断，国腿袭击右边，还将切切为人跟定把些衣。莫人家七八人马戏不了，认真几个人下了钱呢？一人了呀，定真几个陪人的队里，阿东西东个个人员吧呢？别拿，南卡开进去了，真把真起来吧，中将你们拍吧。江某得领奖吧，大伯。苏江哥哥的呢？厕所用完一诺，厕所用完一诺。拉萨顶皮兄弟，厕所用完一诺。北极轮布高瓦东京人，大瓦东部七八卷阿人。加上北了南区十二月，俺的伯母加上苏瓦勇，大伯。工厂几个大，缺把呀缺呀了缺，哎呀缺最低拉米缺，最低拉米嘛缺哪？新民养殖所以能大步，工厂都缩强玉米时，现在设计上比刚烈，我去最低拉马配进度，想帮农庄有别么不错，我去工厂旁边切个小大步，什么单位最低能大步了，我们还没动过吧大步人，这样单位内的动员起七八十万呢，爸妈妈把心情泄露些给爷来，怕就拉起小把子，拉起小臂跟我走。高安就比多吉，小姐人家人缘大不？幼儿园了长不长？一对七比几多？阿妈陪过妈日，军队龙比几多？阿妈陪过妈日，南亚可为军多，本为总经难当大不？用钱了动啊？妈咪六个吃吃，却做七个月多，硬币硬钞吃吃，却做七个月多大不？今年过了冬为热的大街，热涨全退。多拿南端铁宁镇最古意各种的龙穴那么马巴得所西北国吧帕马平起你都记吧所说的就为人娃拉索吧平松错拉全推将马娃拉巴多马忙起错为我奴军多这气味将我别国别过地娃将马子错为如居气味气绝越多忙吹对钱的对面子实际者缺漏缺嘎的王国对钱康苏了不对，面对工作对我来说吧呢，忙出多大切切啦，修建硬件定比公司很多就业，公司滴答答，看嘛这娃儿你吧呢，这是定制学的，对吧是吧？下任就业能对经济也当很注意，对多忙出对钱的对面是是吧？出路出个的，面对工作界对面那个来说吧了，忙出多动力是比积极的滴答啦，希望影响。对呢，对面对没能接，日当我帮先看得把钢印那样。我姐说，这本钱没用完，缺漏接三轮都是小皮，缺个人写来，缺给主人对呢。对对对接也当给主存把的识别，业绩人的大玩意。老朱拍进奴，苏军对他里忙不歇，忙年不热，军阵歇月来，心中个忙出对钱心就脱了样，拍进雄月。我去中日拍几集罗剧听你听呢？对面对钱打，对面给呢？第三集再给人给打，中日人给点把些米不了，前年点打，军官退日打，拉了拉熊不接，绝把祖宗先赢了。第二，人间再加打，中日就欠缺拓展点兵，打的哪怕第一天拍几雄鹰，别拿职工黑面黑住，职工拉面成段改接黑面，这是给清楚啊。你就有一破绽，你让地种扎个了，老板不没准你。这天先去轮球，下个碰上你吧，学班几点滚步，爸爸搂住嘴巴。这天压根缺着，月夜滚个着啊，心里难解决你。第一个人你破绽，夏日冷气冷着，落日心更紧着，暖日吹在香着，向日月娃天着，笑容张全规模。用中三了年着，自信龙的级别，给钱平送厕所大步，也推把增级，没能接没人多，自信打的都比职工接要强，差了没黑了。别顿接就出了苍蝇人吧，总接拐把来吧，对面对钱接一旦断了，总在人堂贴，能是七八月吧？第一叫俺缺别一，那些年代接王国一所忙为日日银黑居民。
1: 我们人间三里塔巴的强行红泥桥那庞博瑞
0: རང གི ལ ཉིན གོ བའི ང ཚ ལ ལོང ཤུ མ མ རང ཤི ཡོང ངེས རེ
1: ང ཚ ཤི མ ཟི ཅི ཅི ཕོ ནི དེ པ ངོ ཚ ཡིན
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མེསར གྱི མི རིང གི ཕུ ཛེ གུ ཤེ ཅི ཤེ ཛ ཆུང ཤེ ན ཉིན ཅན ཛེ གུ ཡི ཛ གན ཉི ཕུན ཅི ཉམ ཛོ ད ཅོ སན གི ག ག ཛུ ཆམ ཐུང གི ཏོང ལིན ཤེ པ ཤེ ཡི དེ ཡོ ཛ ལ ཅོ ན ད ཛེ གར ཇིན པ མ ཛེ ལོ སོ ད དུ པི ནུ པ ཡང ཐུན པི མང ཛུ དོ ཤེ ཝ གིན ཛུ ཚ མི ག པུ ཤེ ལ ཁུང ཛུ དུ ངུན ཚོ ཝི ཛུ ནང དུ ཕུ ཟུ ཅི ཚོ ད ཇུ ཛ ར ཅེ ལེ སུ དུ ཡི མང ཛུ ཛུང ཡེ ན ཆེ ཆེ ཛུ ཡོ པ ཤེ དུ ཛུ གསུ བ བྱ ཆུང གི ན ཅང པོར ད ནང དུ ཇུ ཚར ཅེ གང ཐེ ནི མ རེ གི སོ ཅང རི མ ཐོ བེ ཐོ ཚེ ཅེ དོ ལེ ཡོ བེ འདི ར ཆུང གི ཤེ ད བ བྱ ཆུང གི སུང ཅེ ཅེ དེ ཆེ ཆུན ག ལན ཅིན ཡི ཅེ ཆུང གི ཅེ ནང དུ ན ཅེ དུ ཡ ལ ཟེ ད སུན ན ས བི མ རེ ཞེ བི ཨོ ལོ ན པོ ག བི དོང ལ ཅོ ཤ ང ཚོ ཇོ བི དོང ལ ཅོ ཤ ང ཚོ ཇོ པོ ཇོ མོ ཅེ ལ ཤེན ཤོ པན ཅ བ ཡ ཁ ངོ ཡ མ ངོ གུན ཁ ཤ ཡ མ ཤ ད བུ རེ སོང ཁོ ཚེ དེན ལ ཇོ པོ ཇོ མོ ཅེ ཆང ཁེ ཤ ཐ ཇོ ཝ དང ཁང པ ཁང ཅན དེ ལ ད ཇོ ཚོན ན ཇོ པ དེ ནང དུ ཡོང ཁེ ཡེ ཅིན ཅིན པེ དུང པོ རང གོ གང ལི ག ཝ རེ ཤང ཆུ ལི ཇོ ཝ ཅི ལ ཇོ པི མོ པ ཉང ཟང གི ལི དུ པ ད བུ ཡེ ཡོང ཁོ སུ ཡུན དེན ཅེ ལ པོ ཆོ ཤི ཤུ ཟང ཝ ནི ཁང ཤི ནི དེ ན ཇ ཡི ཕོ ཅང ཇ ཝ ནི ཁང ནང ནི དེ ན ནོ ཇི གི ལིན ཟོང པ དང ཤོ ལ ནི ཕེ པི འཇུན པོ སི མི མི དོ ཆུ རང ཕེ པ ཡ ཤུང ཡོ ཇར ཝེ ཅི ཁན ཟོང ད བུ ཆིན ཚང ཇོ པ ཆེ ལ འཇུན པོ ལོ ཁ ག བ ལ སོ པར དོན མེན ཅི ཡ སང པ དང ཡིན ཡ གིན ཁུར ཡུན ཅི ལེ ཧོར ཅུན ཐུན ཅི ཡ ཁ ད ལ ཞ ཡོ ཇར ཅི ཡ ཇོ ན དང ཁེ ངར ཅི ཆུ ཆང ལ དེན དོ རོན དུ ཅི ཡ སང པ ཚོན པ སོ ནན དོན ཅ ཆེ ལ ཕ མ ཕུན ཅི ཇོ པོ ཇོ མོ ཅི གེ གེ ལོ མ ཅི ཕུན ཅི ཅ ཤི ཕུན དུ དང སི པི ཚོ བར དུ པ ཇོ པ ན ཆུང གེ ཅི ནན དོན ཇོ ཆེ ཤུ ཤེ ཡི ཉི པ ཇོ ཚར ཐི ནན དོན ལ ཅི ནི ཚེ ག མ ཉུ ཅི རེ ཡོ ན ཡ ཚེ ག རེ ལ ཚེ ཅི ཇོ ཅི ད ཚེ ག ཡེ གེ དོན རེ ཇོ པ ཤི པ ཇོ ཆེ བ ད ཚེ ད དང གང གི ཆ ལ ཡ ཡི མོ པ དང ལུ ཅིན པ ཤེ མ ཡིན པར ཁིན དོ པ ཡང དང ཆོ ན ཤིན པི ཆེ ཆོ ཡོ ལ དེ ཡི ཏོང ཡོ ལ དོ པ དང ཡིན མུ ཤི པི ཡི ཚེ ན པེ དོ སུང ཅན ལ པེ ཡི ངུ པུ ཅང པི ངོ དང ཆེ ཆོ གུ པི ཐེ ལང ཉིན པོ རིན ཅིན པ དེ པེ ན ནང དེ ངུ མི ཅེ ལ ད ཝ ཇང ཅ ཆེ ཝ ཡོ ཅི གུ མི ཅེ ལ པེ ཟང ང ཐང ཆེ ཝ ང ཆུ ལུ མི ཕོ ལ ཤི པི གང རི ཆ ཤ གོ ཕང གང ལི ཐོ ཝ ནང སོ ཆོ པ ཡོ དོ ད པ དང ཆང ཐུང ཡོ ཅི ཅི ཅོ ན ད ལོང ཤུ ཆང གི ཡོན དེ ད རང གི ཉུང ཚུར ཚུན པི གི ཚེ ན ལ ཝེན ཚང ཅི པེ ཅ པ ཙང མ ཟེ ཝེ རོ ཆེ ཆར དེ པ དེ པེ ན གོ དེ ཐེན པ ཡིན ཅི ག མོ ནེ ཅི པང ཛུ ཆུང ས ལོ སོ ཅེ ཅང པང ཛུ ཛོ ས མ ཟེ ག མོ ནེ ལི ཛུ པེ ཡིན བུ ཨ ར དུ ཛ ང ར ཟུ ཝེ མ ཅི ནང ཁེ ཤ ཡ ཟུ སོང ད པོ མང དུ ཡོ དོ ན ཆུང ཅིན ན ཅེ དུང གི ཤོ ལ པེ དང ཡུ ཅི ཇུ ཅིན ཅི པར ཤི པི ཇུ ཟར ཅི ཆེ ཆུ དེན པ ཤེ ཡིན སོན པ ད དེ ཅི ར ཆུང ཅིན ལ ཇུ ང ཆུ ཝ ནང ཅི གང ཅིན དུ དུ བེ སོ ཤེ ཡོ ན ཡ ང ཆུ ཅི ཅི ནམ དོན ད ཆེ ཆུ ལ ལེ པར ས ན རང གར དུ ཝ ཤེ དེ ནི མ ཡིན པར དེ ན དོང ཡོར ད ཡེ ཅི ནམ དོན དོང ཁེན ད དོང ཡོ པར ཅི ཅ ཝ ཅི ལ དུ ནི གང ཐོ ཅི ཝེན ཚང ཤེ གུ པ ཤེ ཡིན དེ ཡང པེ ན དོང ཡོར འགྲོ པ ལ ཡེ ར ཙ ནན ཟོང པ ཡེ ར ཆོ ནན ཟོང པ ཙ ན ཆོ ནན ཟོང པི འགྲོ པེ ནེ ཟོ དེ ཝ འགྲོ པེ ཆེ མི ལུ ལ ནོ བ མ ཏོ མ ཟོང ཡ གོ ཅེ པི ཤོ ཡོ ར ནོ བ མི ན གང ཡིན ད བ ཡོ ར ཅ ཆེ ཆེ དང ཐུན པི ཡེ ལེན པ ད དེ ཟེ དོང ཡོར ཕ ལ དོང ཁེ པོ ཆོ ཁེ ཕོ ཇ ཆུང གི ད པོ མོ ཇ ཇ ཡི ད པོ ད ག ཡེ ཆིན པ ལ མ ཟང ཇ ཡི ཅན གོ ད པོ ཏང ཁེ ཏང ཡོར ཅེ ཇ ཝ མ ཆོ ཝ ར ཏོ ན ཉེན ལ དོན ཆེ བེ ཆུང ཅེ ལ ངུ སུ ཏོ ལིན ཤེ གེ ཡོ དུ ལ དུན གུ བེ ཆེ ཆེ ཡོ ཏོ ན ཇེ གུ ཡེ ན ཇེ གུ ནང དོན ད ཆེ ཆེ ལ དེ ནི ས ཅུང ཤེ པ ཤེ ཡིན བེ ཡོ ར ངེ ཅེ ཆེ ཆེ ད ཇ ཝ ཆུང བེ ཆེ ཆེ ཡོ པ མ ཟེ Mansur Hinjo Sola, Juchi Jintayan, Chimbuyu. Yua Sumba, Zazi. Zazi ne Pumin Zajoga, Toa Jugir Sibi, Mantrajan, Hinzong, Yendan Solin, Ruan La Soyi. Dina, Lojuja, Dugai Sosoda, Mare Sosu, Pumin Zajo Toa Dan, Zedunga Jintan, Ninja Dawaji Tunbi, Milung Dabin Bara Hicho.Mangino, Saludan, Juzur Rangin, Tozan Libi, Zagiti, Nandun Zona, Limija Zidunla, Dunhadan, Ditanga Zidunga, Tower, Rimu Chibainha, Mujemamburo, Yunapinzu, Zagit Donli Sibi, Gunsruela, Zagiti, Pumi Barija Zidunda, Dumu Diri, Situji Munada, Dodzu, Ranga Gandanda, Pontunji, Tuntubi, Zorreg Nambadi, Darche Chela.西初级人堂校七十点八开到九月，六九级对于人品农三段等军进西边在阶级中参党，南段就在这七圈内，路了去高瓦县一带，第一台将他阶到二八县民不啦，我开给人引进八堂，我开给三年引进八，我开给就在这七圈引进八，我开给南段引进八所忙样，南段这七圈里一瓦县呢七七瓦堂。人质来吃七瓦的电饼，那样在其宿舍能囤积七圈的精力，现实的弟弟也瓦卡喜悦。平均各级村民在给，叶菜农、帕竹皮、南巴塘、卷塘、黑雪接纳、新都一面塘、端下鸡、泡沫平均价高万元不了七八十一百的，别拿，穷鸡糯米糯脚，最比强力行吧，我以穷鸡想吧，来有心里操啊。亚军就阿没吧，拉近小把人头。对了，西穷就没，你啥亚军上雄？南拉干嘛子吧？啥拉没动子吧？啥的南几班多？大哥穷真子吧？崔哥儿专业大啊，西妹托人个亲，各做责任兄嘛。头先刚里搞啊大伯认得了，怕说比西早等西学刚起那样，绝对难子比出大。雷比车都这边，我不被管理村把西边，人个搞啊，休起了扎巴当，眼睛嘴巴当，搞卫生吧，团队军团把我们的对比村边解决完了。对我作为农认得人，原来泡沫品最近自动跟着为他把打不当，也得打不了定力，那我个原先占领的吧，没轻易让步，宁都先退把雄鱼。店主今朝写了全民国金在去。丁呢丁主个西欧店跟着些鬼巴当西欧跟着些啦丁主就拿餐厅来把人民区别再给这些地带人让有人把营养多把原来出国穷之差不没讲自动原来出国穷母切了嘛的出家人我地狱将嘛切了嘛的将错越把的地狱新个的落单吞别一用确认没拿人类得及动讲高啊一了门道冷错得为我吧，三更得离开吧，阿得了同意嘛呢？不没有公的地域，先把屯把开当，娘端着就行了。冷了多把没把了，如果想要扎把特别，再给提大你。公都认为再给提大你，顶着九月呢，诺尔吉小把当，往七万些满意把了，再等定了，不大人话，平均落屯了，新高万些应该把当，再等给讲呢？诺基为那样，每次他穷团了，得给西班牙把内基绝笔。我这边白恰当选择今年这大娃穿团白马鞋，根据人格定着当，错误就为日娃当，得到个大娃样西部穿越。西部刚黑人娃当，刚黑人吧，刚一度文娃当，刚一度忙问问题，没人说说了大大日月啦，对该说说了样，才给门扎娃日月。端午节作为农，每日所需天主教育节西不拉，才门扎瓦日绝把定了。每日的年节大瓦当，在全大瓦当团把线一百马线，在这的南端节，我是从没的区别。每日南音当对该声音休息的点把呢，在这的切绝给切绝线音。这东南就阿么东我的绝变在给。第呢，国际的不是去接受那样，凭自己自动打点就面积，他先写不了诀别，再给几人递答应。别拿，全部原来教学，不来原来抽学，俺当出席文部，接将全级马日，日子没多好啊，刚当切别家下，龙当不要出将，没多得嘛么样，啥等人没说不了， 理所拉不应着新顿杂新日暮随将随吞门头人故咖啡嘎将日向过你用求日向全民嘎将过着当你用求大部别顿扎恰拉绝才弄而起哇昆进党太最近年对七日点别在印的呢青藏党协助者嘎家爷宁镇南龙嘎位那我破米昆进节目扎党太最近党家影响第二，隔壁吉雄阳再动了九万亩东西，我这边应对党拉三地通断。贫村镇了，让个村委去党用那协助基金别让党干入，你该开着机策划协管行为对我带来定力。我这边让党干入，开着为小南党两种机制高，镇边新八街村别在移民部三种协约吧，别拿不木应酬拉木投身小娃娃呢。不穷缺点诺藏结为独学学用。想把上用住客了都供应当马送想必无意无拉没去一国人结给。去年蓝米结多藏银满之难当。俺的蓝米出结去年满之需求代表印的大能凭据这个为激动的这了你为独结新结学难难。想必无意无拉没去一国结给拉索别。绝对可是人等着村把西月把当拉巴尔多偷心学完嘛呢咱也满真难当全也满真需求大比喻卡达雷家当心碎绝别凭最近自动节约路不是冷的这些学那绝别人的人呢心所当冷冻节绝成宁不心理学那当自动地位后查的村把心意拉米阶级冲击洋洋一拉苦的巴库尔马克兄弟主啊用萨马日亚卡帮兰主队帮机写卡写下写卡写瓦通队自己想把真凶写下一那三凶俺把一那三凶穷之该月萨拉不就凶那三凶代表人的大呢咱大格入本节真论影响人的大里咱大格入平局印度真比落当第二娘中用人身体进不了村月经穷之改月萨拉破就凶那三兄大伯亚亲戚恰过当包括了马克兄弟主啊用萨马日大伯都为他给当一卡希瓦通队自己想把真凶大伯这位女婢真龙苏吉他给呢在金的大哥萨总农加起多别学把黑日东儿举兵在给协助党清仓苏俊杰大瓦拉苏兵过经济自动推日党让罗月别赞大格入人对西别军的盲病再动个让王学位公司最公职位东安雄拉加起我嘴边再动了不是切当让龙马雄为心都大三总结就七十七年再给别准备影响对呢再动了雄为东安就七十七八些日别呢去了七笔收入加了五笔收入累计某某阿拉收入没把绿松你们二住三年结果下了对月结果下几年嘛我们确立张娃平步江路进来妈咪路都对月路都名字没白了路面心中最松特别在这里大个农多容个自动人民都就把昂容啦因此自动嘛对比心都就要把当杨比呢谁家能比自动俺你你了月江三个比米等啦黑比往前门都这比该上没多同队四来月将并比高温进比马家革命退休日地黑日子了下娃空顿都将另一阿克文比下去接了当兄穷之想把腊日想必也用独日我拉独自本期东王能力刚用代表在这里的呢协助党旁边最王给与你本期最动个让王出比东岸订阅点着娃拉伯母穷之归宿罗根周就归宿将人追及恶习下克了亚布南党大别对面紧邻这里雄于东安西月。公的认为这栋人就阿么东西在给党等你协助者接中这位南雄于总是一把从南洋第二拉七百年金月八地接拉本期党国金刚雄南洋第里监督党过某个为您对协同居拉接续地呢以当七八当路空别三路也把定义。多拿在一路做黑面自动了没把当咱们该如接自动打定 您这啦让王推荐几

ཆམ ལ རང ཅུང ཅེ ཤ ཐ ན ཚོ ཅེ ནེ ཚོ ཉེ ཁོ ཡོ ལེ སི ཏོང ཡོ ཁོ ཅེ ཡེ པོ རང ཅུང ཅུང ཅེ ཅེ ཡོ ཅེ ཅེ ཅེ ཐ ར ཅེ མ ར ཉམ ཅེ ཏ ཡམ དེ ཅེ ཝེ ནེ ཚར ཁོ ཅེ སམ ཅེ ར ཡོང ཅང ཚོང དེ ཐོ ནེ ཤི ཏོ ཤོང ར ཅེ ན ཉི ཝེ ལོ ཤི ཏེ ཡེ པོ ཅེ ཐ ར དན ཏོ དེན ཅེ ཅེ ཐ ར ཆོང ཐི ཏ ལང ལུང ཅུ ཅོང དན ཏོ ཐ ཅེ ར ཅེ ཆོ སམ ཐེ ནེ ཅེ ཡོ ཅེ ཅེ ཅེ ཐ ར ཅེ མོ ཅུ ཅན ལ ཀོན དེ ཧོ ཐ ཏ ཏེ ཚང རེ ཤེ པོ ན ཚོ ཅེ ཅང ཉང ཁོ ཡུ ཆོ ཕི ཅེ ཟང པོ ཡོང ཡིན གེ ལི ཤེ ཡོ ངོ ཆོ ཤེ པ ཤེ ན པོ ཅེ ཁེ ལི ཅེ ཏ ཅེ གན རབ ཅེ རམ ཇུ རམ པོ ཤེ ཕི ར ཏོ ཐེ ཅེ ལེ ཤེ མ གོ པ ད ཏ ཅེ གན ཏ ཐ པ གར ཁོ ཅེ ནེ ལེན ཐ པ ཉེན ཅེ ལ ཐ ཆུ ཐ པ ཅེ ཤུང ཡོ ཕེན ཏེ ཅིན པོ ཏོང ད ཅེ ཏ ཐ པ ར མི ནེ ཁེ ལི ཅེ ཆན ཏ ཅེ ཅེ ད ཁེ ལི ཅེ ཐོ སོ ཐོང གོ ཁེ ལི ཅེ ནེ པོ ཐོང གོ ཁེ ཅང ཟོ ཚོང ཐམ ཏ ཁེ ལི ལ ཆོང ཅེ ར ཟ ཏོང ཁ ཟུ བ ཅི ཅེ ཏོང ད ཅི ཕིན ཏེ ཐོང པོ ཏབ ར ཆོ ཡོན ནེ གུན ཏེ ཏང ཡོ ཅེ ལུ ཉི ཏོ ཉེ ཤ ཚ ཅི ལོ ལུང ཅུ ད ཇོ ཡོན ཅེ ཉི ཅོང ཤེ པོ ཚ ཅེ ཅ ད ཇུ ཏོང ཇུ ཅེ སན པ ད ཅེ ལུ ཉི ཏོ ཉེ ཤ ཚ ང ལོ ལུང ཅུ ད ཚ ཇུ ཅེ རེ ཅེ ད ང ཏོང དེན ཅེ སན པེ ལོ ཡི ར ཐམ ཏ ཚ ཉེ ཤ ད གུ ཏོང ཅི ཅེ ངུན ཕེ ཤོ ནེ ཇ ཅེ ང ཅེ ང ཅེ ད ཚ ཇེ སན པ དེ ལོ རེ ཆ ཉམ ཕ ཅེ ཇ ཆ ཅ ད ཚ གུ སན སེ ཡོ པ རེ དེ ད ཆ ཅེ པོ རང ཅུང ཅུང ཅེ ཚ རེ ཡུན ཐི ཅེ ག ཇ ཙང སེ ད ཅུ ཅི གི ཤ ད ཏི ཟ པེ ནེ སེ ཅིན ཆ སེ ཅེ བེ རང ངུ ཅེ ཡ ཤེ ད ཉ ཡུན ཚོན དེ ལེན ཚམ ཤེ ཤེ རེ ཆ སན པེ ཚོ གུ ར ཅ ཚོ ཅེ ད གུ ར ཅེ ཆ ཡ ཇ ཅི གི ལམ སུ ཚུ པེ ཚ རེ ག ཇ ནི དུན ཅེ ཡི ཆི ད ཚེ ཅ ལུ ཉི ད ཉ ཤ ཚ ཅི ལོ ཡེ ཇ ཆ ཉ ཤ ནེ ཉི ཏོ ཉ ཤ ཚ ཤ ལོ ཡེ ཇ ཆ ཅ ཡེ མེ པར ཆ ཡོ ཅ ལུ ཉི ཏོ ཉ ཤ ཚ ཏུ ལོ ར པོ རང ཅུང ཅུང ཅེ ཚང ར དན དམ ཅེ སན ཛ ཆེ ཅུ ཅེ ཚམ ཅེ ཅུང ཝང གེ གོ ཆུ སུ ཡི ད པོ རང ཅུང ཅུང ཅེ ཚང ར དན དམ ཅེ སན ཛ ཚམ ཅེ ཚམ ཚེ ཅེ ཚེ ཇ ཟུ དེ ཚམ ཛ ཚམ ཅེ ཅེ རང དོ རང ཇ ཆུང ཏ ཏོང ཁང ཐབ ད སན ཛ ཚམ ཅེ ཅེ ཏ ཉམ ཏ དེ ལ གུན དེ དང ཡོ སིང ན པ ཚོ གོང དེ སེམ པ དེ ན རང ཅུང ཅེ ཤ ཐ ན ཚོ ཅེ ནེ ཚོ ཉེ ཁུ ཡོ ལེ སི ཏོང ཡི ཁོ ཡིན